kwanyamu mawu elimu mejuma elimu misku kwanemu mami wana waka siya wate ha every zawu watu miho nekinebe frana watu miho ha eti ya radi saudi ya ni mwanyamu peja uza chula Jesus saudi ya ni mwanyamu wate ha wadi ya uru watu miho ama wadi ya be frana watu miho mami yo eti saudi ya ni mwanyamu natria gra ma wo wate ewade be ya bibia mu bia di wati akwa sori ewade be ya bibia mu bia di wati asu ma wade wuti dia ya gaja ma Jesus na ainu ri masaya ba la nuri masaya ba wasi anya se bu ya bida wati ya wade wodi ya wa ina bida sha anya se wa ya bida ya wusa se ya wusa se

sono yeye ni via ene ye no ha ya bofo bi to mi anya no ya tu fo bi e to mi na no ate pe da won sa ka se da su ba ya wa ba ya wa ba ya wa ba ya wa ba ya wa ba ya a to mi ku ase wa te ene ye wa ya me ene ye wa ya me ene ye wa ya me wa ba ya wa te sa wa te wo ti di ya da da ma ti Jesus, we are dead, my Jesus. I'm running strong. I know, Cassia. Over.

asina ya nyamini aye Yesu ya obadia dia say nyankopon yo nyamini.

ya watum kwara osikadi usika wanya na nyawuta fabugu wanya na yetuma uwo bi opeso wanya na yetuma usika na pepo aswa na medema wo se fabepo wo nso soa opeso wanya na yetuma no kwari mu se osika nya mede ama wo mpo se wa hwe ni ya wanya me se me kanto so be bu wate wanya sika o fami mu anyame adwuma kudu sika sponsor de ayi aya wa ko mu jina wodi ase ya eye nyame na bom adisamia close your eyes aya wa du mu kwara ha adijemia mitimi kopai aya wa du mu kwara. Praise my yes or already. Shametia siya. Ada meti ma wo. Adwa sorry already. Seminya kwa. Eni na ya wa domo. Adomo kwara. Mami. My yes sorry already. Hey hey hey. Onyamie. Meja musa. Wasiradiyo. Ah, mirafida.

Follow me. Salamaburate. Anya kata. Una wabuamea. Yawe na watiti. Upenye yourself na ninja watamfuka. Ma wane ni wawuhunu. Sawe ya wabuamea. Anya kata.